0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jeg rører fortsatt på musikktimen med Arild her på Skansatt. Da skal vi over til bestemor, Tina Turner, GoldenEye. De lurer oss neste sommer. Ha det vei, Vattislo og Bonnet Megamix. Musikk